سی تو لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کے بھی پسندیدہ ٹریکس کو شو میں شامل کیا جائے تو اس کے لیے سمپلی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے ٹریکس پسند ہیں. سو ہم پوری کوشش تو یہی کریں گے کہ آپ کے تمام تر بتائے ہوئے ٹریکس کو ہی شو میں شامل کریں. ویل جہاں بات کر رہی ہوں ٹریک کی، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ویکینڈ کے گانے کچھ تھوڑے سے کم ہو چکے ہیں. سو اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسے جیسے چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں انسان کا موڈ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس کے آس پاس کی چیزوں پہ، انوائرمنٹ پہ. سو سم ٹائمز دل کرتا ہے کہ کچھ لاؤڈ میوزک سنا جائے. سو جب بھی کبھی میرا ایسا دل کرے کہ کچھ تھوڑا سا لاؤڈ ہو، تھوڑی سی ہلچل ہو، سو آئی پریفر دا ویکینڈ سانگ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لیرکس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ریدھم بھی اچھی ملتی ہے، تھیم بھی اچھا ملتا ہے، پلس وہ تھوڑے سے لاؤڈ ہوتے ہیں. پر جیسے کہ ہم انسان ہیں سو کبھی کبھی دل یہ بھی کرتا ہے کہ تھوڑا سا سافٹ اسپوکن میوزک ہو، یعنی کہ سافٹ لیرکس ہو، سلو میلوڈی ہو، تاکہ آپ آرام سے جسٹ لیرکس میں کھو جائیں اور آپ کو آس پاس کا کوئی بھی شور گل نہ لگے. سو بس کچھ اسی طرح سے میرا دل کر رہا ہے کہ ہم کچھ سافٹ میوزک سنیں، کچھ ایسا میوزک جو تھوڑا سا سافٹ ہو، اسپوکن ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جب سنیں تو آپ لیرکس میں اس قدر ڈوب جائیں کہ آپ 2-3 منٹ کے لیے اپنے آس پاس ارد گرد کی جتنی بھی ٹینشنز ہیں، سٹریس ہیں، ان سبھی کو سائڈ پہ کر دیں.

تو جی لسنر ذرا آئیے اس کوٹ کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اتنی موٹیویشن کی باتیں ہو رہی ہیں, تھوڑی سی میوزک کی بھی بات ہونی چاہیے. سو آئیے سنتے ہیں یہ ایک اچھا سا پیارا سا ٹریک میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے. سو وائی ناٹ کہ اسے ہم شو میں شامل کریں. تو سنتے ہیں یہ اچھا سا ٹریک, ٹریک کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اور پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے.

السلام علیکم جی، نمستے، ست سری اکال جی، آیا نو پخیر اگلے ست، بسم اللہ۔ مجھے کہتے ہیں رانا ارسلان علی اور آپ کا اور میرا ساتھ رہنے والا ہے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پر، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چار سے لے کے جی چھ بجے تک، دو سے لے کے چار بجے تک۔ اور اس پروگرام کے اندر جو ہمارا اور آپ کا ساتھ جس میں رہے گا، ہم مختلف قسم کے میوزک سنیں گے اور چٹ چیٹ ہوگی، گپ شپ ہوگی، بہت ساری باتیں ہوں گی،

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. 97.1 FM Nauticum کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ اینڈ آپ کا دوست عثمان خان. ویلکم، خوش آمد. جی ہاں، نصرت، بسم اللہ، پخیر رگا راگ لے رگا لے نہیں پخیر راگ لے آستا لویستا آو گانا دل تراشا. امید ہے جناب جو جہاں جس حال میں ہوگا خوش باش ہوگا اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی تگ و دو میں مشغول ہوگا. میزبان عثمان خان ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ، جس کا نام ہے ڈرائیو زون. آپ سن رہے ہیں جناب 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام ڈرائیو زون، اور جس میں آپ کا ساتھ جو ہے وہ دو گھنٹے کا رہنے والا ہے. تو اس ساتھ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ اپنا ساتھ دیں گے، اپنے ہونے کا احساس مجھے دلائیں گے. کون کہاں سے کس طرح مجھے سن رہا ہے یہ آپ بتائیں گے تھرو واٹس ایپ. اس کے لیے طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے جناب، آپ نے ہمیں واٹس ایپ پر میسج کرنا ہے، اور واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، دیر سویر ہو جائے تو پھر مسئلہ بنتا ہے. یوں کیجیے کہ سب سے پہلے اپنے موبائل فون کا ڈائل پیڈ اوپن کیجیے جہاں پر آپ نے نمبر لکھنا ہے. اوکے، اب یہاں پر نمبر نوٹ کیجیے گا 01157100971. 01157100971 پہ آپ لوگ واٹس ایپ پر مجھے ایک خوبصورت سا میسیج ارسال کر دیجئے، جس میں کوئی بھی پسندیدہ غزل، نظم، چند اشعار، کوئی کوٹیشن، کوئی بات، کوئی سلام، کوئی دعا، یا پھر کسی چاہنے والے کے نام کوئی بھی خوبصورت سا پیغام ہو. اور جیسے ہی آپ کا پیغام ہوا کے دوش پہ لہراتا، گنگناتا، سنسناتا ہوا مجھ تک پہنچے گا، سنتی ہوئی تمام تر خوبصورت سی سماعتوں کی نظر ہو جائے گا. سوال اس کے علاوہ آپ مجھے سن سکتے ہیں جناب ڈیپ پر بھی. آپ اگر ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں تو آپ ڈیپ پر مجھے ٹیون کر لیجیے گا فضا ڈیپ کے نام سے، میری آواز آپ کو وہاں پر بھی سننے کو ملے گی. چاہے تو لائیو سٹریمنگ کے تھرو مجھے سن سکتے ہیں، اس کے لیے ریڈیو فضا .co.uk سرچ کیجیے گا گوگل پر جا کر، آپ کو وہاں پر میری آواز بھی سنائی دے گی. اور ان تمام تر راستوں کے علاوہ ایک اور راستہ ہے، اور وہ ہے ایپلیکیشن کا. موبائل فون میں آپ ہمارے ریڈیو کی ایپلیکیشن جو ہے انسٹال کر سکتے ہیں، پلے اسٹور یا ایپل اسٹور، جہاں پہ دل کرے وہاں پر جائیں، اور وہاں پر جا کر آپ سرچ کریں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، تو پہلی ہی خوبصورت سی ایپلیکیشن آئے گی. اس کو آپ نے اپنے موبائل فون میں انسٹال کر لینا ہے، پرپل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوگا، گولڈن مائک. اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کسی اور ایپلیکیشن کو انسٹال مت کر لیجیے گا. اس ایپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ، آپ بآسانی مجھے ٹیون کر کے سن سکتے ہیں اور میرے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نہ صرف میرے پروگرام کا، بلکہ آپ تمام تر وہ پروگرامز جو فضا 97.1 ایف ایم یا ڈیپ کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچتے ہیں، ان کو آپ 24 آورز کسی بھی ٹائم سن سکتے ہیں. سو لیجیے پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت سی آواز کے ساتھ. امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے اس آواز کو. اس پر ہوگی آپ سے ملاقات، جوائنٹ گھنٹے میں رہیے گا میرے ساتھ ساتھ. I'm your host عثمان خان and you're listening for the 97.1 FM in Deb program called Drive.